Ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa i āhua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkinga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi. No te rōro omi oi o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tawhito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai ao, ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, taiki e.

e whae ake nei ko tētahi a hōtaka, ara ko ngā rongoā Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, a ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori kia tā whāo tioke no ngai tūhoe. Ko tēnei te, te hōtaka tuawaru, ko tēnei hoki te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua. Ko tōna ake ingoa, ko kouka, kouka. Nō reira, pakarongo mai rā ki ngā rongoā Māori.